0: is Ya FM.
1: If you're perfectly happy paying rent for the rest of your life, you can ignore the next few seconds. But if owning your own residential stand is your dream, listen closely. Bet Properties is offering fully serviced residential stands in Ntonjeni, just 4 kilometers from CBD along the Gweru Road. Choose from 200, 300 or 400 square meter stands in a modern high-density setup with roads, water and sewer already in place. Secure your stand today with a deposit of just $3,000. Then spread the balance over 12 months. Prefer to pay cash? You will enjoy the hefty once-off discount. Opportunities like these don't stay available forever. Visit Bet Properties at 11 Island Road, Mangoma Bakery Complex, Sri Sharane, or call 047-51074 or 072-433-863 today. Bet Properties. Your future begins here.
2: So, Zoe, we said that we should play her something from Junior Praga. Saka nekuda kuti Zoe, ati kwai hai, titirire Junior Praga. Nekuda kuti Zoe, wati ndo zvari kuda, ndo zvatiita nai.
0: This is Ya FM.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la